Ark 107.1 Abo no mienu ebro edu seyedi ejedi ye kasiye esomu ewofidiyem hanom kasiye ise eba wakoma na ye telisew adaroma telisew ma heti promo adaroma emisia na yemfa ensomu seyedi